0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: رنگ درنگ کاریکرم میں آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام راجکمار رضوی کی آواز میں. بینی ستمکر کا سنگیت ہے.

0: یہ خوشبو پھیلائی ہر دل کے کونے میں جس نے ایک نئی امید جگائی.
1: 90 ورشوں کا یہ سفر یادوں کا ایسا خزانہ ہے.
2: ریڈیو ہے دھڑکن دیش کی, ہر کوئی ہے اس کا دیوانہ.
1: 90 ورشوں کا یہ سفر یادوں کا ایک گلدستہ ہے. ریڈیو ہے جناب, ہر دل سے جڑا ایک رشتہ ہے.
0: ابھی آپ سن رہی تھیں ریڈیو کے 90 ورشوں کے سنہرے سفر پر وشیش کارکرم ریڈیو کے 90 ورش یادوں اور بدلاو کا سفر. پرستوتی سہیوگ تھا ساجدہ بیگم, ببیتا بترا, ارچنا شکلا, سوریا بھاٹیا کا, اور پرستوت کرتا تھے سچن کمار ورما. بہنوں باتیں اور بھی ہوں گی, اس سے پہلے سنیے یہ سندیش.
3: گائیے گنگنائیے, کہیے ہم سے دل کی بات.
4: آپ کی فرمائش پر ہم چلیں گے میوزیکل ریدم کے ساتھ.
5: ہیلو,
3: پھر کیا فون اٹھائیے, والیوم بڑھائیے,
4: جو چاہیے وہ ٹریک سنائیے.
3: ڈائل کریے 0544529710 منگلوار اور شکروار دن میں 11 بجے سے.
4: ہیلو فرمائش, یور میوزک یور اسٹائل,
3: اونلی آن AIR اوبرا.
6: آکاش وانی ایٹ 90, 90 سال کی آواز دل سے دل تک, نان سٹاپ دھمال, پرانی یادیں نیا جوش ہے, دیش کا ریڈیو اب بھی باس ہے. آکاش وانی کے گورمئی 90 سال.

0: جون 1936 ایک ایسی تاریخ جب بھارت کی آواز نے پہلی بار دوریوں کو پار کر دلوں تک پہنچنے کا سفر شروع کیا تھا اور اب یہ سفر اپنی 90 ورش کی یاترا پورن کر رہا ہے۔
1: تب شاید کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ریڈیو کی یہ سادھارن سے لگنے والی دھونی آنے والے سمے میں کروڑوں لوگوں کی صبح بنے گی، کسی کسان کی امید بنے گی، کسی سینک کا حوصلہ بنے گی، کسی چھاتر کا مارگ درشن کرے گی اور کسی اکیلے انسان کا ساتھی بھی۔